0: A ja sa nádžiam, že sa tiež v vôjkotni čujete, džen sa ranio, za nešte zlivý nou staneli. Môjte na kožu pať nesmoj s Matejom, pretož vy môj, što dobro na vás čaká. Dobre ranie, Matejo.
1: Dobre ranko vám všem. V našim rečnom kučíku napríklad tam zabiera sa doktor Anja Bohončová s plavovaním rostlinu. Při tým venuje sa o sebe nasadženiu a vosadženiu. Potom sme vám zase novosť v obrazach vozvili, máme miestrujem impresie z jasence, kde sú sa kapon v spievaniu vúbeďovali, máme impresie nekotrých miemetaniu a sme tiež čera pri podpísaniu financné zrečenia za vožby za serbský ľud v Drežanách podľa byli. Včera by je s dobom posiedenie záložby rady, bo tam je Bettina Wenderothova informácie znosila a potom bola dáme tiež do Zorelca, keď je tam aktuálne stavok o domsko, kýž je so sypnilo, namakali tam ešte niko nesu.
0: Viac aktuálku potom bio našeho vúsevania, to je švastačená, kúžte bát, hač dođe večich, přinamaj.

0: Wassermenschino, Bonapo sede mich hier. Bonjolo Vecha, jessa nutzkonomistische Sorelza, dom sipno. Wotems mötschera hier schon naschim Programm herauspraveli. Wukuanske Motze, wotero chasa, sa ziomi subiennemi, wassabami bitteja. Stowisch aktualnie wo Situatie, Matja, das ist Polizio telefonował.
1: Zu Jane, a zu Vecha, su wukuanske Motze, namestne dale, sa subiennemi, sa sipanemi, wassabami bitteli. Schittem sasadzichu so dale, wassibe wukuanske Psy, desu nazioch mistnach desch reagowali, dola wukuanske Wukowanske Motze tam zubenich namakac nemožachu. Doromade je namestne nezboža niedže 100 voňových voborníkov, policistov a fachovcov technického pomocného skutka THV zasadženich.
0: Niemale 2 dni ste sa mieste minivoj, ty minieš mieše skladnosť dence ráno, hižo s policiou rečič, sú da nôsť čas noci, sú so eventuálne zubene vosobe mieste namakali?
1: Nie, dotal nic, pyta so dale za vosobami, tu chvíľu pak s pretorninjom. Pomocnice sú čera pfún odstajili krotko do pounace a šitke rohe haj vúklumpali. To je po informáciách policie již od lietrava hačbe plánované. Miestem pak je tuta akcia zakončená, tak policia, ale dale doby sa tiež od podlanského domu hišče na ščena zavestčič a potom môža pomocnice dale pytač.
0: Tobie Matti Gisvok s aktuálnymi informáciami ze Sorelca. Utrebne Jack Matteo.

0: Niedawno słyszach tajku sadu. W tutym kraju przytwarja ratarjo przeważnie kakao. Najprede sva nie zrozumich, što rečnik minieše. Gdyż si pak sadu do Niemczyny przewożich, mi svitaše. Wieso minieše rečnik, so w mianowanym kraju przeważnie kakao plahuja. Je to typiski przykład za dwurečnego rečnika, gdyż w jednej reči myśli, w tamnej pak reči. Niemski verb anbauen ma viacero vozname. Wohnje verb zúraznja, so sok existovacemu tvari neštob doda, a s tým přidatn rúm dobuče, napríklad garáža při domje. Pravý sapský odpovednik je potom vo pravdže přitvarič. V našim páče pak voto nejdeše, ale vo plahovanie rostlinu. Dole je menúce ďalší vôznam nímskoho verba anbauen. Potom pak dobíme v sapšine verb plahovač užívač. Ratarjo potakým šelake pôde kajš zeleninu abo kakao, kajš tiež kofi plahuja. Tež seme konkrétny akt tuto je činitosť vúzbinič, potom užívame verb nasadžeč abo vosadžeč. Potakým susodka je riadku pšet domským s rôžemi nasadžava abo vosadžava. Ale popravom to hižo nie je odpovednik za nímske anbauen, ale skere za anpflanzen. Na koncu tuž mau rádu. Myslíte sapse, tež sapse rečíte.
1: Tobie je dženstnýši rečný kúčik s doktor Anju Bončuj.

0: Piate zrěčenie vo financovaniu zaužby za serbský ľud deje podpísané a včera je so potom tiež přepodal o tom, čo rúne od Matia Hižo povieščach svyšeli. Z 29 miliónami 206,5 tisíc eurami so zaužba tuž lica spichuje. S dobom obsahuje tuto nové zrěčenie stopňovanie přírašky po 2026 voletne 3%. Peníze za zaužbu tež ako zaručí zviazk k bojce, než to viac sač 30% přinošuje kraj Sakska a nemale 20% Braniborska. Doktor Madlena Malinková, sobudževačáka spolnomocnenie Sakského knižarstva za náležnosť če Serbu, so přes nové zrečenie veseli.
1: Tuto finančné zrečenie da zaužbe, vystotu, plánovania za příchodné 5 leta. A ja som si vysta, že budia sa tuto sredky naložovať stále, tiež v zmysle cíľa Sakskeje k šťaženiu a zesilneniu serbskej reče a serbskej kultúry.
0: Tiež predseda domoviny David Zdatnik by včera pri přepodaču pudla a so rúne tak veselejšie, kaž doktor Malinková.
2: Ja si by myslel, že časach, ve ktorých je to prašenie financovania v osobe kultúry dále a Češo, budeme my spoznať, ktoré je tuto financovanie zaužby, ktoré žádne vysto tu na 5 let. Ja vidím, to tiež zviazujú a tiež přirunajú s tými tamnými menšinami, ktoré nemajú také dôhodobné financovanie, ktoré si dobre sa každé leto znova pracovať, ktoré veľa vysto to nám to dá. A v osobe tiež so s tutým financovaním je tiež jedné přimierenie na tú vôbstiacu potrebu a tiež jedné stopňovanie tých vúdavkov přes tuto leta možno. To je jeden politický úspech, ktorým už sú veľa dopomali. Ja si by myslel, to dá nám vistotu, tež dále sa usmieriť na spichovanie serbskej reče, kultúry, identity, takéž je to nadok zaužby, nadok serbských institúcií a s tým tež nadok za náš serbský ľud.
0: Ale nic je nož piate finančné zrečenie, je so včera přepodalo, ale tež väčšia rozprava je so podala, a to vo živavosti zaužby za serbský ľud. Bettina Wenderotová by podľa a nám nedom viac o tom rozpravia. Cibelky na vosemie, dobranie.

0: Buongiorno večo, ja sa nutskune miestče v Zorilcu dom sypno, o tym sme včera již o našim programie rozpravili. Vukovanske moce o toho časa sem za ciomi zubienými vosobami pytaja. Za nás live tam podľa je tiež Štefan Schmidt. Štefano, ty si tam včera již o celý deň byl, netko tiež již o votrania sem. Što vieš aktuálneho v situácii, kak je aktuálne stav?
1: Aj aktuálne stav je všetci ešte tu, kešie on čava bol a kešie on bol pončde poznal večera, menúce sa sa cí v osobe všetci ešte pýtajú. Tučasne sú zase jacač 100 pomocníkov technického pomocného skutka, kež tiež policia a oni ho vobova tuli na miestne a oni vieza dále pýtajú, intenzívne pýtajú za tutými cíomi v osobami, dve žene a jeden muž, oni sa pýtajú od pončde večera. A dotali ešte nemajú pomocnice, žiadne známe. Ač rúnež súčava psy, tuto pytanské psy, cimoli naskočili, ale náže dotali ešte ničo na to nepokázať, že sú v osobe a kak sa im snanoče.
0: Ty si tam tiež včera hižo cvý džín byl. Kak ta je tam ta situácia na mieste? Môžeš nám to trochu opisovať, tiež za vás reporterov vizo?
1: To je vizor jedna jara napiata situácia. Na jednom boku stejme ju bezposredne, nemali 100 metrov, hač je hač túto miestnu, na ktorom čo sa tu ten dom scipnul, na tamnom boku stejme nemali 20 metrov podľa nás, oni přivúzni tutých cioch osobov, ktoré sa tam sú zasypali. A vizor je to jedna napiata situácia za všetkých. Ujde sa nádžia, za ju nekaké majú signály všinže, musíme ešte namakali, ale hej, tým signál, všetci čakajú reportérov, keď ešte všivúzni a tá situácia je vizor od hodiny k hodine sa bolie stopnuje a trúde tiež niekoho to škúli zadvilovať, že dá, no to je ešte jedna situácia, ktorá čo tak takú sa nima.
0: A ja si myslím predovšim, či přivúzni noh cieča zadvilovač. Môžeš nám ižo recka, k čenca dále punže? Máš k tomu nekajke škúli informácie?
1: A ja som húne s policiou o tom rečel, o čehošo večo jednačiš, a čo čenca rána šeštiš, a nie, som môho dále pýtač. To mi je, že tu príčinu, že dobeš, že sa tu pún tuto domského odstajiť, všetko ešte je pún, tam na miestne vstupal a to je vizo, bolo ten strach rozu, že môže tu jedna explózia stať. Na toho sú potom včera večer a celý deň hižo spýtali ten pún odstajiť, včera večer jednači, že to potom zešlachčilo. Ve samcem boku Miku pak dobiahu potom započeť podľanské domy, nekak skrúčiť, že sa tu tým nesetnú a toho dla nemôže, že sa ženca rána 6 ďalej pýtať, od rána 6 pak sú nitko zase kešprajené viacať 100 ľudí, tu námestne a pýtajú, oni dále pýtajú z ruku, ale vieza tiež nech miestem z väčšej techniku a tiež z techniku z Polsky. Tiež Polského voboha je tu vieza námestne, je nedom miestu poskyčila svoju pomoc a miesto zohojci vieza túto pomoc z susedného kraja rade přiúzovo.
0: Štefan Schmidt je live na miestne, nekak 100 metrov od tutoho zasypaného domu vun ste. Jako reporter je tam za nás popuču včera hižo cvý džín a tiež dženca hižo votrania vútrobne džak. Štefano tam v Zorilcu dále pýtaja a přiúzni vieza tiež na džiu nespúšťa. Keďže Štefan Runierek.

Ja, ani co som ešte zabyla. Nuosči gama meteko z mesta, a k tomu pasuje náš predný spiu v našom mieste ze spivarku Moniku Klesec.